0: ومكملين معكم على سمع مستمعينا من أجواء المهرجان بوسط لايبسيج، ومعنا ضيفة هلأ. أهلا وسهلا فيكي مدام سهام.
1: الله يسلمك.
0: حضرتك من وين؟
1: أنا من سوريا، من عفرين.
0: تشرفنا، أهلا وسهلا. أمي بيشكي كردير ببيفن خالكي عفريني، دسبيكس بيروز بفجرا خالكي عفريني. تشكنجي دل ألمانيا يي؟
1: از ده حزار داو پنج را از لالمانیا من.
0: ده حزار و پنج.
1: ده حزار داو پنج.
0: آه، اوکی، پس ده زوفه یعنی بهتری ده سال. تا ألمانيا چهود بینه؟
1: ألمانيا خوشه. یعنی وقتی گویی امش دولتی خدار کردن مکتب نبی. اما تم و داره یعنی گشتار حاضر قچک چون مکتبه یعنی و حتی جمار جنو مثلا تمنال مول تد شغل تدارد که یعنی اینو حیات خوشه
0: خوشه و اندمجین و انسجمین. ده چه شغله الویده؟
1: از ل سنیورن هایم ده شغلم ده مطبخه ده
0: سرسریم گلکی خوش و گلکی الله یعطیکی العافیه و سر کفتم بی ایرو تو کیل ویدین الفستیوال
1: اولی من آلمانیه های تقریبا ده هزار دو ششود هم هفته نوست کن حتی نوکا قچکه ما چچک بین ما هفته نوست کرن اور تاونو مزم بین و حتی نوکا هم به هفته رانه
0: و به هفته
1: هم دنجام گندی و هونو تنجامه یعنی هم وقتی خوب هفته رو دربست کن
0: گلکی خوش. دیچه بیجی سر فستیوالی؟ جو چاوی خوش؟
1: جو خوشه، روک گرمه، روک سوره، خوشه، شکل عام، جو منه
0: جوت
1: گرم زیده جمرو نوبه، خوشه
0: زور زور سپاس و هر دب سر کفتیم بی سپاس
1: خوش و سپاس و عراجی و سلام.
2: مرحبا،
3: مساء الخير.
4: Bienvenidos a Radio Blau.
3: واهلا وسهلا بكم في شبغشهم في انزر البروغرام بألس.
2: وسنتحدث هذا اليوم على بعض المواضيع المهمة التي تخصنا وتخصكم.
5: بروجكتو إيخو لايبزيغ.
3: صدى.
6: إيكو.
7: Hallo, wie geht es dir? Kannst du mir sagen, wie du heißt, wie alt du bist und welche Sprachen du sprichst?
8: Also ich bin 7 Jahre alt und ich heiße Anona und ja, meine Sprache ist Deutsch.
7: Und du hast ein schönes Make-up. Kannst du mir erzählen, was das ist?
8: Ja, das ist so ein Creme.
7: Und hast du dir das selbst ausgedacht?
8: Nee, da gab es schon eine Vorlage.
7: Und erzähl mal, du bist schon eine Weile hier beim Sommerfest, oder? Was hast du heute schon gesehen oder gehört oder gemacht?
8: Ich habe gegessen.
7: Was denn?
8: Ja, gerade eben habe ich drei... Schokolade gegessen, drei,
7: einen
8: für meine Mama,
7: einen
8: für ihre Freundin und
7: einen
8: für mich.
7: Cool. Und was hast du noch gemacht?
8: Ja, ich habe, also mein Papa hat da mitgetrommelt bei der zweiten Band. Da, ja, da hatte er, weil er lebt jetzt nicht mehr, also er ist nicht mehr in Leipzig.
7: Okay. Der ist nur für die Band, für das Konzert gekommen.